kuzaa kuba siuna ati na kuzaa kuba saja kuluira wa saja ndi mwakona mubi mwatonya badamu kimune da tukulanga no kubukuba eki

kuza kuba siuna, ati na kuza kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mwili mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga yon kukukuba. Eki

za kuba siuna ati na buza kuba saja kuluira wa saja ndi mwakona mubi mwatonya badamu kimune da tukulanga no kubukuba

Nabuza kubasiuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhilo wa sajja, ndi mwakona mubi, mwatonya. Mbadamu kimune, datukulanga nyo kukukuba.

nabuza kuba siuna ati nabuza kuba sajja kuluyira wasajja ndi mwakola mubi mwatonya mbadda mu kimunne dda tukulanga n'okubukuba.

buza kuba shuna ati na buza kuba sajja kuluyira basajja ndi mwakola mubi mwatonya badamu kimune da tukulanga nokubukuba